0: and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.
3: Kameleon. Kažu da su čuda svijeta, piramide afričke.

0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Kameleona.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
6: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
7: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
8: Enjoy the music.

0: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
4: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250 608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: kreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu ovlaštenom

0: promoteru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: slušam radio Kameleon.
1: Totalno pozitivno jutro uz Kameleon.
2: Da li vjerujete federalnom vladu?
3: Ne vjerujem.

0: ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.

0: zla. Vaše zdravlje je naša briga. Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslight, Sparks i Brightron po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Opći izbori 26.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
0: SDP.
2: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
3: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
5: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
6: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
0: SDP. Jedna država, jedan tim.
7: Opći izbori 26. Opći izbori 26.
8: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i pol maraka.
5: Više nego u bilo koji drugi kanton.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
8: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
1: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
0: SDP. Jedna država, jedan tim.
7: Opći izbori 26.
9: Slušaj,
10: Kameleon Radio.
9: Dobro jutro.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
7: BH Telekom. Moja priča.
8: Veliki
9: i mali
8: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Daj!

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Enjoy the music.

0: jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite

0: Vujović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Imate probleme sa povijekom?

0: 26. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
1: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
4: Znate li priču o vasi vladačkom?

sitni par. Ranio je sedam gladnih ustih,

ali nije mogo da ga nađe. I mladi kažu bio, i kad je umrao,

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.

0: za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Dođi, kupi i uštedi. Dani bijele tehnike i LED rasvjete od 21. do 30. septembra. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: 100 vječnih, Exiu poprok pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca, 100 vječnih.
1: Među 100 vječnih Exiu poprok pjesama svoje mjesto našla je pjesma Galebija, Oliver Dragojević. Muziku pisao Zdenko Runjić, stihove Tomislav Zupa, aranžman Stipica Kalođera, produkcija Stipica Kalođera. Objavljena je 1975. godine na singlu Galebija i 1977. godine na albumu Malinkonija. Izdavač Jugoton, format vinyl LP i audiokaseta. Remasterovano CD izdanje albuma 2006. objavljuje Croatia Records. Postavu na snimanju činili su Oliver Dragojević u pratnji splitske beat pop grupe Mladi Batali. Pjesma Galebija, alternativno poznata i kao Moj Galebe po stihu u pjesmi, izvedena je na Splitskom festivalu 1975. godine. U to je vrijeme popularni Split bio najveća i najcijenjenija smotra

Zabavne muzike koja je od 1967. do 1974. imala i međunarodni karakter. Kada je organizator 1975. odustao od dovođenja inozemnih gostiju, taj dio sadržaja je nadomjestio s programom Večer dalmatinskih šansona. Upravo je u njemu nastupio Oliver Dragojević, izvodeći pjesmu Zdenka Runjića, Galebija, i dogodilo se nešto što se iz kasnije perspektive čini nemogućim. Od ukupno 12 šansona završila je tek na 8. mjestu. Ni prvi ni zadnji takav slučaj na festivalima. Ali najvažnije u priči jeste da su Zdenko Runjić kao autor i Oliver kao bivši pjevač u grupama, a sada na startu solističke karijere, našli zajednički ključ buduće dugogodišnje saradnje u kojoj će nastati neki od najslavnijih naslova mediteranskog popa, kao Skalinada, Malinkonija, Molitva za Magdalenu, Oprosti mi pape, Vjeruj u ljubav i brojne druge. Ipak Galeb je prvi, važan, presudan. A kako se to u životu događa, usud je zapravo nešto ranije upetljao prste, potvrđujući pravilo. Kad ti se jedna vrata zatvore, uskoro će se otvoriti druga. Oliver je u ljeto 1973. nakon jednogodišnje epizode s dubrovačkim trubadurima postao član splitske grupe More, s kojom je u jesen krenuo za Zagreb na snimanje njihovog prvog singla. U pjesmi More glavni vokal otpjevala Meri Cetinić, a u Zla djevojka vodeći vokal je Oliver. Kako je ona ostala nezapažena, Oliver se otisnuo u solo vode. No, malo je nedostajalo da mu famozni Galebija izmakne iz ruku. Organizator Omiškog festivala Klapa početkom ljeta 1975. posjetio je Runjića da se zaključuje njihov natječaj za klapske pjesme i pitao hoće li on nešto poslati. Prisjetio se glavni kompozitor jednog starog teksta, Tomislava Zupe. Ranije ga je od njega tražio nakon što je sa sinom šetao splitskim firulama, a mali se, kao sva djeca, oduševljavao kliktanjem galebova. Zdenko je pjesmu zamislio kao filozofski razgovor između čovjeka i galeba, elegantne ptice što gore slobodno leti, bez prirodnog neprijatelja. A čovjek je dolje, okovan svojim brigama. Nije mu se odmah svidio Zupin tekst i nije završio melodiju. No, kad su već zvali iz Omiša, hajde da se on lijepo prihvati klavira i note iz njega zalepršaše za nepunih 20 minuta. Sudbinski trenutak bio je odluka da pjesmu provjeri s Oliverom. Ode on do njega, pjevač je odsvira na svom klaviru i upita, za koga ti ovo? Za Omiš, Zdenkoće. Ma, kakav Omiš, ovo ja pjevam, uzvrati oduševljeni Oliver. Tako je besida čovjeka upućena Galebu ušla u antologiju glazbe, jer su se posložila sva tri elementa koji pjesmu čine vječnom. Zupini stihovi na čakavskom narječju, toliko živopisni da i sami elegantno klize nad pučinom pokraj mora. Runjićeva pitka melodija i bogati aranžman Stipice Kalođere, te Oliverov glas što titra i živo klikče. A taj glas je takav da je danas nemoguće i zamisliti da Galeb i ja pjeva neko drugi. Nijedan od autora pjesme nije među živima. Čuveni splitski tekstopisac Tomislav Zupa preminuo je 1980. u svojoj 74. godini. Zdenko Runjić umro je 27. oktobra 2004. u 62. i Oliver Dragojević 29. jula 2018. u 71. godini života. Ili treba reći da su svi još živi kroz svoje antologijske pjesme, među kojima se ističe Galebija. Ako niste znali, postoji jedna zanimljiva legenda u vezi s Galebom. Navodno, u klubu jednog Runjićevog školskog kolege u Los Angelesu radnu skicu pjesme je čuo slavni Neil Diamond, jedan od najprodavanijih muzičara svih vremena, koji je upravo završavao muziku za film Galeb Jonathan Livingstone. Oduševio se, treba mu svakako jedan uznositi Galeb za priču u kojoj Galeb Jonathan želi ostaviti svoj život prebiranja po smeću i letjeti visoko u nebo kako bi vidio i druge dijelove zemlje.

Htio je Diamond od Zdenka otkupiti pjesmu, ali da je on završi i autorski potpiše kao svoju. Sigurno bi se to bardu dalmatinske šansone financijski itekako isplatilo. Galeb bi s neba velike novce sipao. I možda bi se drugi, manje ponosni na svoja djela, odrekli autorstva za šaku dolara. No, Runjić nije bio jedan od njih. U nastavku Oliver Dragojević i Galeb i ja.

0: Vrbovce, 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
2: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
4: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
5: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
6: Arco Royal matična mlijeć je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlijeć sa okusom jagode.
5: Arco Royal matična mlijeć za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
6: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.

0: Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustavnić.com.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Vikend je ljepši uz Kameleon.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. U nedjelju 27. septembra od 10 sati na parkingu Panonskih jezera pored muzičke škole održava se 36. oktobarski Autoreli Tuzla 2026. Očekuje se oko 50 takmičara iz 7 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Reli predstavlja takmičenje u disciplini ocjenske vožnje spretnosti. Organizator je Tuzamk Tuzla. Za dodatne informacije možete se obratiti Mustafi Behliloviću na broj 061 170997 ili Amiru Bešlagiću na 062 744 244.
1: Firma SA Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije: lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost, autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Grad Tuzla. Kontakt telefon 062 612 712.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Get ready and listen to this.
4: Hello Radio Kameleon. Hello.
5: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.

Pačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san. Neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova

0: Kameleona.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
4: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cemvih.com.
5: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: time, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Da mi neko ponudi bilo koji grad na planeti, ja bi opet odvrlo Manu Tutu Sarajevo. Mislim da smo mi stvarno uspjeli da napravimo jedan način funkcionisanja i življenja koji je poprilično specifičan, koji često ne funkcioniše baš logično, možda nema smisla, ali ima jednu toplotu i jedan štih, jednu mitologiju koja je nevjerovatna. Ja ne bi mogla sebe da vidim da živim nigdje drugo. Ja se ekstremno ponosim nama, mi nažalost imamo više problema, mislim da je jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini što nemamo adekvatan prijevod za riječ survivor. Evo, možda ti prevesti riječ survivor, onako kako ga Amerikanci koristi. Ne možeš. Jel riječ preživio kod nas znači jednako ono izvukao se, jel? Mi svi nismo žrtve ničega. Mi smo ljudi koji su nadišli nevjerovatne stvari. Mi smo pravi survivors, ali ne od prije 30 godina, od prije 1000 godina. Znaš kako u New Yorku tu uvijek te pitaju, what are you made of? Od čega si napravljen? Jesi od spužve, od stiropora, od drveta, od čelika, od čega si napravljen? Mi svi smo napravljeni od nekog vrlo čudnovitog materijala.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
3: Ja slušam Radio

0: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 906 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je, pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno, jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena, zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
4: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite

Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.

0: Za željene efekte posjeti movtv.ba.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga. U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi.

0: kameleona.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.

0: IQ Mobile, biti pametan.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Imate probleme sa povišenim holesterolom i triglicerijima?

0: 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Još jedna čista pobjeda! I dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
2: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.
4: Za zdrav

0: Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Da mi neko ponudi bilo koji grad na planeti, ja bi opet odbrao ovo, manuti tu Sarajevo. Mislim da smo mi stvarno uspjeli da napravimo jedan način funkcionisanja i življenja koji je poprilično specifičan, koji čisto ne funkcioniše baš logično, možda nema smisla, ali ima jednu toplotu i jedan štih, jednu mitologiju koja je nevjerovatna. Ja ne bi mogla sebe da vidim da živim nigdje drugo. Ja se ekstremno ponosim nama, mi nažalost imamo više problema, mislim da je jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini što nemamo adekvatan prijatelj.

0: prijevod za riječ survivor. Evo, možeš li ti prevesti riječ survivor? Onako kako ga Amerikanci koristi. Ne možeš. Jel riječ preživio kod nas znači je tako ono izvukao se, jel? Mi svi nismo žrtve ničega. Mi smo ljudi koji su nadišli nevjerovatne stvari. Mi smo pravi survivors, ali ne od prije 30 godina, od prije 1000 godina. Znaš kako u New Yorku uvijek te pitaju, what are you made of? Od čega si napravljen? Jesi od spužve, od stiropora, od drveta, od čelika? Od čega si napravljen? Mi svi smo napravljeni od nekog vrlo čudnovitog materijala.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

0: bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bila tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 960 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
4: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo Osiguranje. Sarajevo Osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
5: Enjoy.

0: Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvijete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvijeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
3: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
4: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
5: Arco Royal matična mlijeć je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlijeć sa okusom jagode.
4: Arco Royal matična mlijeć za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
5: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
6: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
7: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Opći izbori 26.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
0: SDP.
2: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
3: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
5: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
6: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
0: SDP. Jedna država, jedan tim.
7: Opći izbori 26. Opći izbori 26.
8: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i pol maraka.
9: Više nego u bilo koji drugi kanton.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
10: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
1: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
0: SDP. Jedna država, jedan tim.
7: Opći izbori 26.
11: Radio.
12: Are you ready for this?
13: Radio.

0: Parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kosmetike.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
4: Moje grade. 2. oktobra Tuzla slavi 83 godine oslobođenja. Zato u petak, 2. oktobra, svi pravac Trg Slobode, jer vas očekuje od 19 sati koncert najveće dive BH muzike Hanke Paldum, a nakon toga zajedničko navijanje za jednu i jedinu. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska i emotivan oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentacije. Dođite da zajedno proslavimo naš grad i ispratimo našeg šampiona. Ulaz je slobodan, Trg Slobode vas očekuje.
5: Zvuči bolje.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
5: Dođi, kupi i uštedi. Dani bijele tehnike i LED rasvjete od 21. do 30. septembra. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
6: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
7: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
8: Enjoy the music. Kapeleon. Nije

Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno do glasa za posao. Lidl BH DOO zapošljava veći broj radnika na poziciji prodavač. Lokacije rada: Čapljina, Doboj, Gračanica, Gradiška, Istočno Sarajevo, Kakanj, Kiseljak, Laktaši, Livno, Modriča, Mostar, Sarajevo, Tešanj, Travnik, Vogošća, Zenica, Zvornik, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama: Ajkos prodajni savjetnik, Horeka kanal prodaje, lokacije rada: Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka, Bihać i Bijeljina, vozač dostavljač, piće, mjesto rada: Banja Luka Laktaši. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.

0: Smart Archive Solutions DOO zapošljava na poziciji pravnik. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BH zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 12.10.2026. godine. MKF Mi Bospo oglašava radno mjesto za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada Konjic, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da je možnicu za biznisa.
0: Mojposao.ba, aktuelnosti. Jeste li spremni za novo iskustvo na regionalnom sajmu poslova 2026? Najveći online sajam poslova u regiji vraća se od 20. do 27. oktobra. Online regionalni sajam poslova ponovo će okupiti poslodavce i kandidate iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije, te se održati od 20. do 27. oktobra 2026. Već godinama povezuje poslodavci s kandidatima iz cijele regije i predstavlja jedno od važnih mjesta za zapošljavanje i employer branding. Ove godine regionalni sajam poslova donosi unaprijeđenu platformu koja će kandidatima omogućiti jednostavnije istraživanje poslodavaca, pregled sadržaja i pronalazak novih poslovnih prilika. Poslodavci će se moći predstaviti kroz preglednije profile kompanija, otvorene pozicije i employer branding sadržaj, pružajući kandidatima još bolji uvid u svoju kulturu, vrijednosti i mogućnost za razvoj karijere. Dosegnete aktivne i pasivne kandidate. Regionalni sajam poslova nije namijenjen samo kandidatima koji aktivno traže posao. Zahvaljujući snažnoj regionalnoj promociji, sajam privlači i veliki broj pasivnih kandidata koji trenutno ne traže novi posao, ali su otvoreni za zanimljive poslovne prilike i upoznavanje poslodavaca. To poslodavcima omogućava da svoju poruku prenesu široj publici te na taj način prošire svoj doseg na tržištu rada. Snažna kampanja za sajam i izlagače. Ovaj online sajam poslova obuhvata opsežnu marketinšku kampanju na nivou cijele regije, koja uključuje online medijske platforme, društvene mreže, newslettere, display oglašavanja i druge promotivne kanale. Osim promocije samog sajma, svaki izlagač dobija dodatnu promociju svog štanda i otvorenih pozicija, čime ostvaruje veću vidljivost među ciljanim kandidatima. Regionalni sajam poslova 2025 u brojkama. Prošlogodišnje izdanje sajma ostvarilo je više od 3 miliona pregleda, 580.000 posjeta, 100.000 prijava na oglase te 800 objavljenih oglasa. Rezultati kontinuirano potvrđuju da regionalni sajam poslova predstavlja jedno od važnih mjesta povezivanja poslodavca i kandidata u regiji. Rezervišite svoj štand. Predstavite svoju kompaniju stotinama hiljada kandidata iz cijele regije. Ojačajte svoj employer brand i osigurajte vidljivost među talentima koje želite privući. Više informacija o paketima i mogućnostima učešća dostupno je na službenoj web stranici regionalnog sajma poslova. Više o aktuelnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Oglasi Radio Kameleona. U nedjelju 27. septembra od 10 sati na parkingu Panonskih jezera pored muzičke škole održava se 36. oktobarski autoreli Tuzla 2026. Očekuje se oko 50 takmičara iz 7 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Reli predstavlja takmičenje u disciplini ocjenske vožnje spretnosti. Organizator je Tuzamk Tuzla. Za dodatne informacije možete se obratiti Mustafi Behliloviću na broj 061 170997 ili Amiru Bešlagiću na 062 744 4244.
1: Firma Sa Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije: lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost, autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Grad Tuzla, kontakt telefon 062 612 712.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
1: Uživaj u muzici Radio Kameleon.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više, sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača. Maslight, Sparks i Brightron po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

0: novječnih ex-ju pop-rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
1: Danas vam na 90.2 predstavljamo grupu Drugi način sa pjesmom Stari grad. Muziku i aranžman potpisuje Ismet Kurtović, stihove Gojko Bjelac i Boris Turina, produkciju Drugi način. Objavljena u maju 1975. na albumu Drugi način, izdavač PGP RTB, format vinil LP. Postavu na snimanju činili su Ismet Kurtović, vodeći vokal, gitara, akustična gitara i flauta, Branko Požgajec, vokal, orgulje, piano i flauta, Halil Mekić, sos, gitara i vokal, Boris Turina, bubnjevi, udaraljke i vokal, te Željko Mikulčić, bas i vokal. Zagrebačka rock grupa Drugi način započela je prvog dana februara 1975. snimanje debi albuma u studiju Akademik u Ljubljani sa snimateljem Mirom Bevcom i pomoćnikom Acom Razbornikom, a rad je potrajao samo do 12. februara, odnosno 22 radna sata. Muziku za 4 pjesme napravio je Ismet Kurtović: Carstvo samoće, Na mom dlanu, Lile su kiše i Stari grad. Pjesmu Žuti list potpisuje grupa, a opet je nanovo snimljena Požgajčeva tema, koju su na singlu 1973. realizirali pod prvim imenom Novi akordi. Sve teme su međusobno povezane u konceptualni album po ideji bendovskog bubnjara Borisa Turine, nekadašnjeg člana legendarnih Crvenih koralja. LP nazvan po grupi izlazi 27. maja 1975. i pokazuje da je doista riječ o ekipi koja se s pravom nazvala Drugi način. Zbog zvuka sa dvije gitare i impresivno ugođenog višeglasnog pjevanja svih pet članova, te posebno sa dvije unisone flaute, što je bilo jedinstveno na ovdašnjoj sceni, uspoređivani su sa slavnom engleskom prog rock grupom Jethro Tull, valjda zato što je u aprilu 1975. grupa bila na jugoslovenskoj turneji. No i bez te usporedbe činili su i tekako veliko osvježenje u okruženju dominantnog gitarističkog roka. Zanimljivo je da prije snimanja albuma nisu zainteresirali ni

Jednog diskografa i rad u studiju sami su finansirali. Potom su ih u Jugotonu odbili kao nekomercijalne, što su kasnije gorko požalili. Onda se u drugoj zagrebačkoj kući Suzi dogodila banalna situacija. Sami su raskinuli ugovor jer je Ismet Kurtović odbio da jedino on bude ekskluzivni vlasnik drugog načina i da bude različito plaćen, te je ostatak benda nagovorio da pocijepaju svoje već potpisane ugovore. U beogradskom PGP-u uredniku se odmah svidio luksuzni omot rad hrvatskog dizajnera Danijela Popovića, koji je, ako niste znali, dizajnirao je i znamenitu crvenu zvijezdu petokraku za Heineken. Uz taj prvi utisak ugovor sa drugim načinom potpisao je, a da nije ni preslušao snimku. Nakon što su se kao hitovi izdvojili Boogie Hard Rock, Broj Carstvo Samoće, s izvan serijskim gitarskim dionicama Halila Mekića, te balade Lile su kiše i Stari grad, po kojima će drugi način ostati trajno prepoznatljiv, izdavač je još godinama radio ploču u dodatnim nakladama. Osim komercijalnog uspjeha, djelo ima kultni status za rock publiku, a grupi općenito donijelo ugled jednog od uticajnijih i historijsko značajnih sastava u 70. Tekst Lile su kiše i osnovne stihove Starog grada napisao je Gojko Bijelac. Kurtovićev sugrađanin iz Sanskog mosta, kasnije profesor na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti, koji je preminuo 2005. u svojoj 56. godini, a uvodni recitativni dio dopisao je Boris Turina. Zbog spominjanja katedrale, sjećaš li se dana kad smo se sreli na Starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale? Javnost je grandioznu 7,5 minutnu dugu pjesmu doživjela kao priču o Zagrebu, ali autori su utvrdili kako su je posvetili svim starim gradovima i univerzalnoj ljubavi koja se u njima rađa. Uzlet drugog načina prekinut je 1976. zbog odlaska u vojsku Branka Požgajca. Ismet je u to vrijeme surađivao sa beogradskim teatrom Dvorište u predstavi inspirisanoj zbirkom pjesama Vaska Pope, Nepočin polje, iz čega je 1977. rođena kratkotrajna Kurtovićeva i Mekićeva progresivna rock grupa Nepočin s neshvaćenim albumom Svijet po kojem gazim. U nastavku drugi način objavljuje uspješni singl Prođe ovaj dan 1978. Onda će nekoliko godina proći do albuma Ponovo na putu 1982. s kojeg trajno ostaje tek Kurtovićeva balada Piši mi. Koncertno su vrlo aktivni, a Evergreen, Stari grad i Lile su kiša odlično prolaze kod mlađe publike. To se najbolje vidjelo u Bosni, gdje su 70. izgleda potrajale duže, pa se nastup na rođendanskom koncertu Radio Zenice pretvorio u nezaboravnu masovku sa 8000 gledatelja na stadionu Bilino polje. No, izložen nezaustavljivoj novovalnoj bujci koja je odnosila sa scene starije post-hippie bendove, sve je išlo prema kraju kuda su se trajno razišli Ismet Kurtović i Branko Požgajec. Ako niste znali, čuveni DJ radio Luksemburga, Tony Prince, imao je nekoliko nastupa u Jugoslaviji u kombinaciji sa domaćim bendovima i u Zagrebu je s njim svirao drugi način. Princa su oduševili, pa je u London ponio njihovu snimku opet, koju je emitirao više puta u emisiji Hit Machine, što je bila prva izvedba neke rock numere iz prostora tadašnje Jugoslavije u programu najpopularnije svjetske muzičke radio stanice tog vremena. Drugi zanimljiv trenutak dogodio se kada je Jethro Tull u maju 2004. treći put pohodio ove krajeve nakon 1975. i 2000. i za predgrupu na koncertu u maloj dvorani Zagrebačkog doma sportova lokalni producent je ponudio drugi način. U menadžmentu britanskog benda odlučno su odbili, uz obrazloženje da nitko ne smije tako s upečatljivim flautama ugroziti njihovu svirku. Koncert je onda otvorio Drago Mlinarić. U nastavku slušamo drugi način i pjesmu Stari grad, koja se našla u zbirci Josipa Dujmovića, stotinu vječnih ex-ju pop-rock pjesama.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Novo na našem tržištu. Mollers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
5: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
6: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
6: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
7: Lović & Co.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
10: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
11: Enjoy the music.

0: jednostavno. Eki.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da.
0: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Imate probleme?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolip 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Nas muzika zvuči.

0: Opći izbori 26.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
0: SDP.
2: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
3: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
5: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
6: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
0: SDP, jedna država, jedan tim. Opći izbori 26.
7: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i pol maraka.
5: Više nego bilo koji drugi kanton.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
7: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
1: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
0: SDP, jedna država, jedan tim. Opći izbori 26.

0: pare da piše ti nešto na tvoje mjesec ljubav rezonanci smakom za je
1: uz nas muzika zvuči bolje Kameleona.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
7: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Enjoy the music.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
5: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
6: Arco Royal matična mlijeć je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlijeć sa okusom jagode.
5: Arco Royal matična mlijeć za snažniji imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
6: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.

0: U nedjelju 27. septembra od 10 sati na parkingu Panonskih jezera pored muzičke škole održava se 36. oktobarski autoreli Tuzla 2026. Očekuje se oko 50 takmičara iz 7 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Reli predstavlja takmičenje u disciplini ocjenske vožnje spretnosti. Organizator je Tuzamk Tuzla. Za dodatne informacije možete se obratiti Mustafi Behliloviću na broj 061 170997 ili Amiru Bešlagiću na 062 744 4244.
1: Firma SA Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije: lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost, autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Grad Tuzla, kontakt telefon 062 612 712.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: metara s lijeve strane, vaš laser.
1: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
4: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.
5: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music. Kameleon.

Bang Bang je 1966. napisala i prva snimila Nancy Sinatra, ali Cherina verzija postala je jedan od njenih prvih velikih solo hitova. I tu je zanimljivo vratiti se nekoliko godina unazad. Ona se rodila kao Sherilyn Sarkisian 20. maja 1946. u Kaliforniji. Kao tinejdžerka odlazi u Los Angeles sa željom da se bavi umjetnošću, a tamo upoznaje Sonia Bona. Njihova priča prvo nije izgledala kao put prema svjetskoj slavi. Cher je radila razne poslove,

poslove, a Sony je radio u muzičkoj industriji i bio povezan sa Philom Spectorom. Ali njih dvoje počinju zajedno nastupati. Prvo kao duo Caesar and Cleo, a onda kao Sony i Cher. 65. dolazi I Got You Babe. I odjednom Cher više nije samo djevojka koja pokušava dobiti priliku. Postaje televizijsko lice, modna pojava i pjevačica koju je nemoguće zamijeniti s nekim drugim. A onda dolazi novi problem. Šta uraditi kada prvi veliki uspjeh počne blijediti? Cher je odgovor pronašla na televiziji.

Početkom 70-ih Sonny i Cher više nisu bili samo muzički dio. Postali su televizijski fenomen. Njihov The Sonny and Cher Comedy Hour premijerno je emitovan 71. godine na CBS-u i vrlo brzo postaje jedan od najgledanijih televizijskih programa tog vremena. Cher je u emisiji mijenjala kostime, frizure, karaktere, a njen izgled je postao jednako važan dio njenog javnog identiteta kao i muzika. I upravo u tom periodu dolazi Gypsies, Tramps and Thieves. Pjesma je bila njen prvi solo broj 1 na američkoj Billboard Hot 100 listi. Ali nije bila tipična ljubavna pjesma. Bila je priča o siromaštvu, predrasudama i životu na rubu društva. Cher je odjednom imala vlastitu priču odvojenu od Sonija, a dok je njen solo uspjeh rastao, brak i partnerstvo sa Sonijem počeli su se raspadati. Njihov televizijski show završio je nakon što su se razvojili, a razvod je uslijedio 75. godine. Cher je sada morala napraviti nešto što je već jednom uradila, a to je početi ponovo, samo što je ovaj put već znala kako izgleda biti slavna. 70. i 80. donijele su joj još jednu transformaciju. Cher više nije bila samo pjevačica, postala je glumica. I to nije bio neki usputni izlet u Hollywood. Za ulogu u filmu Silkwood dobila je nominaciju za Oscara za sporednu ulogu, a samo nekoliko godina kasnije, 88. osvojila je Oscara za najbolju glavnu glumicu u filmu Moonstruck. U međuvremenu vratila se i muzici. I onda 89. godine napravila spot koji je izazvao toliko pažnje da je MTV u početku ograničio njegovo emitovanje. Pjesma If I Could Turn Back Time.

Cher je za ovaj spot obukla kostim koji je postao jedan od najprepoznatljivijih trenutaka njene karijere. Spot je sniman na brodu USS Missouri pred publikom mornara, a MTV ga je zbog njegovog sadržaja prvo ograničio na kasne večernje sate. I ono što je zanimljivo jeste da Cher tada više nije bila nova zvijezda. Imala je već više od dvije decenije karijere, ali umjesto da pokušava izgledati kao neko ko je tek došao na scenu, uradila je upravo suprotno. Postala je još prepoznatljivija. Album Heart of Stone ponovo je vratio na vrh pop rock scene, a If I Could Turn Back Time postao je jedan od njenih najvećih hitova. I onda, kada bi mnogi već počeli usporavati, Cher je napravila još jednu promjenu. Ovaj put je otišla u film, ali ne kao glumica, nego kao pjevačica koja je uzela tuđu pjesmu i napravila je svojom.

Walking in Memphis originalno je napisao i snimio Mark Cohn. Cher ga je objavila 95. godine na albumu It's Man's World. U Velikoj Britaniji pjesma je stigla do broja 11. I ovo je zanimljiv trenutak u njenoj karijeri jer Cher ovdje zvuči drugačije. Manje kao pop zvijezda koja mora napraviti spektakl. Više kao pjevačica koja istražuje koliko njen glas može stati u potpuno drugačiji muzički okvir. Ali sljedeća promjena bila je mnogo veća. Krajem 90. Cher je imala 52 godine i muzička industrija je već bila potpuno okrenuta prema mladim izvođačima. A onda joj je ponuđena pjesma koja će promijeniti ne samo njenu karijeru, nego i način na koji će pop muzika zvučati.

Strong Enough dolazi iz iste ere kao i Believe i tu počinje jedan od najzanimljivijih trenutaka Cherine karijere. Za njen album Believe producenti su koristili tada relativno novu tehnologiju, a to je autotune, ali nisu ga koristili da poprave vokal. Cherin glas je namjerno elektronski obrađen. Rezultat je bio toliko prepoznatljiv da je taj način upotrebe tehnologije kasnije postao poznat kao Cher effect. I ono što je još zanimljivije, ona je insistirala da taj efekat ostane u pjesmi. Believe je objavljen 98. godine. Pjesma je odmah otišla na broj 1 u Velikoj Britaniji i tamo ostala 7 sedmica. Postala je njen najveći britanski singl i donijela joj Grammy za najbolju dance snimku. A onda se dogodilo nešto što se rijetko događa u bilo kojem poslu. Ona je od već postojeće karijere napravila potpuno novu eru. I zato posljednju pjesmu večeras ostavljamo upravo tamo gdje je ova priča kulminirala. Od Bang Bang preko Sonya i Cher, televizije, Hollywooda i Oscara do Believe. Cher je svoju karijeru gradila u nekoliko različitih muzičkih i umjetničkih života. U Rock and Roll Hall of Fame primljena je 2024. godine i možda je upravo to ono što ovu karijeru čini toliko zanimljivom. Ne postoji samo jedna Cher, postoji ona iz 60-ih, iz 70-ih, ona iz Hollywooda, ona sa MTV-a i ona iz 98. godine kada je sa 52 godine snimila pjesmu koja je promijenila zvuk pop muzike. Slušali smo sve ove hitove, a za kraj slušamo Believe. Bio ovo Kameleon Hall of Fame, a vi ostanite uz nas do naredne zvijezdane priče.

0: obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, Misvak za sprječavanje krvarenja desni, Narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, Bubblegum i Mint Cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
2: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
4: Moje grade. 2. oktobra Tuzla slavi 83 godine oslobođenja. Zato u petak, 2. oktobra, svi pravac Trg slobode, jer vas očekuje od 19 sati koncert najveće dive BH muzike Hanke Paldum, a nakon toga zajedničko navijanje za jednu i jedinu. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska i emotivan oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentacije. Dođite da zajedno proslavimo naš grad i ispratimo našeg šampiona. Ulaz je slobodan, Trg slobode vas očekuje.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Uživaj u muzici Radio Kameleon.

0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Enjoy the music.

0: 26.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
0: SDP.
2: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
3: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
5: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
6: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
0: SDP. Jedna država, jedan tim. Opći izbori. 26.
7: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
5: Više nego u bilo koji drugi kanton.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
3: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
8: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
0: SDP. Jedna država, jedan tim.
2: Opći izbori. 26.
9: Okay.
10: Hey, y'all. You're listening to Radio Kameleon. What? No, two more folks.
0: Novo na Radio Kameleon. Hari Matahari.

0: Na kuća Tuzlanka, u samom srcu grada, prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju, laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Ne mijenjajte frekvenciju. Dobro ste odabrali. Kameleon.
1: Svi nosiće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazaljke od sata, ko ptice će da lete.

Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Enjoy the music. Kameleon.